0: Milenium Kabe Group, Milka SRL, inatengeneza na kutuzishia super kalite, wanaita singe, jaze, na beste, tofauti na zile zingine zenye tunaletaka mamurume.
1: Wanda na iko zile tu, wanatengeneza pia Royale Room Cafe, Royale Room Tangawizi, na zote hazina mamurume.
0: Ni makalite speciale, habana konkira.
1: Habana konkira, sikia sasa.

Msomela Bayuma le vandere wa grammaire française wanamuita ngairandi edo, ah, esi wako nasikia bwana, salimia mama Micheline pale.